השבוע במוצא שחי. החזן העולמי ניסים סל מתארח באולפן למשדר מרגש ומרומם עם הכנה מיוחדת לימים הנוראים. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת ניצבים וילך בשעה 10. להאזנה בקול חי, קול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. קול חי מיוזיק, שבוע טוב.

0: איך, איך אתה?
1: השבוע במוצא שחי.
2: מנה שמיים, מנה שמיים.
1: החזן העולמי ניסים סל מתארח באולפן למשדר מרגש ומרומם עם הכנה מיוחדת לימים הנוראים. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת ניצבים וילך בשעה 10. להאזנה בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: עכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, שבוע טוב, מוצ"ש קו ג' באלול, מוצ"ש ניצבים וילך, המוצ"ש מצטרפים כולם לאמירת הסליחות. סליחות ראשונות, ואנחנו כאן באווירה מיוחדת לקראת ערב ראש השנה שיחול בעזרת השם ביום שישי הקרוב. התרגשות יחד עם תפילה מהלב לשנה טובה, לשנה מתוקה באמת. לשנה של שמחה, של פרנסה טובה, של בריאות, אולי יותר מהכל, לשנה שידע כל פעול כי אתה פעלתו. לשנה שיתנו לבחורי הישיבות שלנו ללמוד בשקט. אוהו, איזה רשימה ארוכה של שנה טובה אפשר לעשות. אבל אנחנו כאן המוצ"ש לשעה אחת. כל חי וכל חי מיוזיק גם ב-MS וגם ב-KCM.FM.

איי, איי, איי, המלך, המלך בשדה. היון גריליך, עם השיר המלך. איזה שבוע זה, איזה חודש זה. ככה פותחים שבוע גם בקול חי, וגם בקול חי מיוזיק. עכשיו גם ניתן לתת קרדיטים כמו שצריך. תודה רבה אריאל ספקטור בקול חי, תודה רבה למנהל התוכניות שם, ישראל מאיר, דוד טוויטר, תודה רבה אישי נוימן בקול חי מיוזיק. תודה רבה לכל החבר'ה הטובים שככה איתנו בשידור. המוצא שזה 077-613-7000 14, שם אתם יכולים להשאיר את ההודעות שלכם אלינו כאן לשידור, גם בוואטסאפ 058-600-1025, וגם באתר אמס אתם יכולים להיכנס ופשוט לשלוח הודעה לשידור. ויש לנו כאן הרבה הרבה הודעות כבר שניצבים כאן על השולחן שלנו, וגם הרבה הרבה מוזיקה טובה ואיכותית במיוחד, כמו שמתאימה ככה לשבוע הזה. הנה אברהם פריד עם שיר ששווה להרים ווליום בשבילו כמו שצריך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו.

פותחים שבוע יחד איתכם המאזינים בקול חי ובקול חי מיוזיק. שבוע טוב ומבורך, תודה רבה על השידור המיוחד, כותב פנחס בינדר, וכותב תודה רבה לאריאל ספקטור התותח שהחליף אותי הערב שיזכה לכל הישועות. מאחל פנחס בינדר, אז אם אתם ככה לא מבינים מה שקורה כאן, פנחס בינדר הוא בדרך כלל הטכנאי שם בקול חי, ועכשיו החליף אותו אריאל ספקטור. אז מאחל תודה רבה, וגם אני מצטרף לתודה. ואותי מעניין, מה אתם המאזינים הייתם רוצים בשבוע שכזה, שככה אתם יודעים, הרבה מכם שמתחילים ואומרים גם סליחות, האם הייתם רוצים גם שירים שקטים, מוזיקה רגשית יותר? אז דברו איתנו ב-077-613-7014, גם בוואטסאפ וגם ב-KCM.FM, גם שם שאתם יכולים לכתוב לנו הודעות לשידור. שבוע טוב ומבורך לכל עם ישראל היקרים והמתוקים. רציתי לברך את אשתי שושנה אלופה בשבוע טוב, שהכינה סלטים מאלפיים. אין כמוכם. קול חי מיוזיק, אנחנו גם בקול חי. יוחנן כותב לסבא מוטי ולסבתא יפה מקריאת גת, מזל טוב לתינוקת החדשה איילה. שבוע טוב לכל המאזינים, שבוע טוב ארז היקר, שבוע טוב לכל הצוות שלכם, כיף לשמוע אתכם, איזה כיף של הודעות. בתיה כותבת למשה בעלי היקר, תודה ענקית על שבת מדהימה איתך ועם הילדים. טוב, כתבו לנו איזה מוזיקה ככה הייתם רוצים לשמוע, במיוחד במיוחד בשבוע הזה, שבוע של אמירת הסליחות, סליחות ראשונות.

החדש של פיני איינורן. עוזר דלים, טוב, הרבה הודעות שמגיעות כאן לשולחן השידור, אנחנו לאט לאט נקריא את כולם. לא לפני שנגיד תודה רבה גם לנתן שולמן שנמצא בקול חי ועושה ככה אווירה טובה ונותן חשק לשדר ככה בקצב ובמצב רוח טוב, אז תודה לך. שבוע טוב לקול חי, קול חי מיוזיקה מדהימים, מזל טוב למשפחת אמברהם, דוד וחגית לרגל הבר מצווה לתאומים, אילי ואיתי. היה מושלם, הרבה נחת, אושר ושמחה, מזל טוב למשפחת שרבי, יוסי ומלכה לנישואי ביתם אלמוג. בניין הדייד מברכת דוד הברחת, מבקשת לשים שיר של מזמור לתודה. לצילה המורה שלי, מזל שנה טובה ומתוקה, מאחלת דינה. שבוע טוב מקדישים לסבתא שולי את השיר גלגלים של יעקב שואקי. תודה על השידור, מבקשת השיר אזעקות של אמונה. תודה רבה לאשתי היקרה על שבת נפלאה עם מטעמים, מאזינים לכם ואוהבים את התוכנית, תודה לכם. יעקב כותב שבוע טוב, ואם אפשר בבקשה את השיר השקיפה של קובי ברומר ורפאל מלול, תודה רבה, שיר שקט, נכון? אם יש לכם שירים שקטים גם נשמח לשמוע, ולדעת עד כמה אתם הייתם רוצים לפתוח מוצש בקצב, או אולי ב... ככה אתם יודעים, עם מוזיקה יותר שקטה, אלול בסך הכל. שלום ארז, שבוע טוב, נשמח לשיר דף חדש של נאור אל חדד. טוב. הנה שיר שלא הרבה מנגנים אותו כאן ברדיו. אבל אני אוהב אותו כל כך, יעקב ישראל. השמחה והניגונים. אי אפשר.

את המלאכים שרים. זה נשמע טוב. שלום, שבוע טוב, ארז שמואלי. טוב, בסדר. טוב, אוקיי, נקריא את ההודעות שלכם מיד כאן בהמשך. הנה המלך בשדה.

0: ראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה בתנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
0: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: יפה, טוב, אנחנו כאן לשעה אחת, גם פרסומות, גם הודעות שלכם. להשתדל ככה להכניס את הכל ולרכז את הכל לתוך השעה הזה. אז זו, משה שנקר, הצלם מביתר אלית, כותבנים ילדים ברכב החזור משבת, מאוד נהנים מהשירים, רוצים לאחל לך ארז שנה טובה שתהיה לראש ולא לזנב. משה, תודה רבה גם לך. שבוע טוב כולך מיוזיק, תודה רבה לתוכניות היפות, וגם לכולך כמובן. שידור משותף, תודה רבה לבעלי שלמה על השבת נפלאה, שבת אלולית מקדישה לו את השיר אלול של יעקב שואק עם אשתך רבקה והילדים, אישה, ידס ואביאל, שבוע טוב. שבוע טוב ארז היקר, תודה רבה על התוכנית הנפלאה, שבוע טוב ארז היקר, תודה רבה לאשתי נועה על שבת נפלאה, מבקש את השיר אלול של יעקב שואקי. אברהם כותב שבוע טוב ומבורך, אשמח לשיר אהבת העולם של אודי דודי דבורי. היא כותבת שבוע טוב, אני רוצה להקדיש לאמי היקרה את השיר של כל חי מיוזיק שנה טובה, שתהיה לה שנה טובה ומתוקה כמוני. וואו, טוב, שימו לב עכשיו לשיר קצת יותר שקט, אבל שיר נפלא ויפה כל כך. שמולי קליין ומנדי סופר, מתקן הנשמות, כך נקרא השיר הזה. שימו לב לשיר הזה.

0: דרה בייזדו יהודה גרין, המלך בשדה. הרי בכאן, אנחנו עוברים עכשיו לפרסומות קצרות, מיד מיד שווים. דרה בייזדו.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
3: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ו-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: הנה הספקנו גם את מקבץ הפרסומות השני, עוד הודעות שלכם ישודרו בכל חי מיוזיק. אנחנו ניפרד ממאזיני כל חי, נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתנו בשעה הזו, ונסיים ככה עם עוד כמה וכמה הודעות כאן בכל חי מיוזיק. תודה רבה אריאל ספקטור שהיית איתי, שבוע נפלא. טוב, אנחנו ממשיכים עם ההודעות כאן בכל חי מיוזיק. המלך בשדה מקדישה לאחותי יהודית שמסדרת את הבית. אפרת כותבת שבוע טוב, אפשר את השיר הטוב הטוב של ארי גולד. תודה רבה על השידור. שלום ארץ, שבוע טוב, יש את השיר החדש של נאור הל חדד. אביגיל מקדישה לאחותה שרה את השיר צעקות, מקדישה לאמי העיקר את השיר השתבח המלך. וואו, איזה שיר יפה. רוצה להקדיש שיר תודה של בני פרידמן לבת שלי תהילה שעזרה לי המון בשבת, ולבעלה המקסים יוסף חיים ליום הולדתו ה-22 שנה. רוצים להקדיש שיר יום הולדת לאברהם ואחיה בנים הנפלאים שלא מפסיקים לעזור ומלווים לטיפול ותמיד לצידי. תודה עליכם לאברהם ואחיה בנים הנפלאים. כן, הנה קראנו. טוב, זהו, אנחנו גם אמורים לסיים את השידור שלנו כאן בכל חי מיוזיק, ככה מתקרבים כבר לסיומה של השעה. אז אתם יודעים, אנחנו ככה פתחנו שבוע, אבל אולי אנחנו גם סוגרים שנה, לפחות כאן במוצא, שיחד איתכם המאזינים, זמננו לשידור שלנו כאן, שהיה שידור משותף גם בכל חי וגם בכל חי מיוזיק בתקופה הזו. כולנו יחד בתפילה ובתקווה לשנה טובה יותר, לשנה מוצלחת יותר, כל אחד בעניינים שלו, הכללים והפרטיים. כמה תפילה אנחנו צריכים, כמה תפילה שיהיה ככה הכל כמו שצריך, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. זהו, נאמר לכם גם תודה שהייתם איתנו בשעה הזו, תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו גם בכל חי, גם בכל חי מיוזיק. אני הייתי איתכם ארז שמואלי, מיד חדשות, לאחר מכן מנחם טוקר, תוכניתו הנפלאה. אנחנו כאן נפרדים, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, שנה טובה ומתוקה, ורק בשורות טובות.
1: איזה עם יפה נהיה כשתבוא הגאולה.

חדשות כל חי, השעה 10. לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. אסון בנתניה, לוחם הלום קרב נורה ערב על ידי שוטרים לאחר שככל הנראה פתח באש בשכונת קריית השרון בעיר. הלוחם חש במצוקה נפשית, ככל הנראה פתח באש, איש לא נפגע מהירי של הלוחם. שוב הסלמה וחילופי אש במפרץ הפרסי בין ארצות הברית לאיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף 3 מחליות איראניות עם נפט גולמי אחרי שמשמורת המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר 2 ספינות מלחמה של הצי האמריקני שסיירו במים האזורים. בהודעת סנטקום נאמר כי כלי השיט האמריקנים לא נפגעו. עוד נמסר כי הושפטו לצמיתות מחליות נפט גולמי של משמרות המהפכה מול חופי העיר חאג' ובסמוך לעיר הנמל ג'אסק. כוחות אמריקנים גם השמידו לחלוטין מחלית נפט גולמי ריקה במפרץ אומן ופגעו בכלי השיט. דיפלומטים ערבים טוענים כי טהרן מבקשת להאריך את ההסלמה ולהגביר את הלחץ על הנשיא טראמפ לקראת בחירות האמצע. כתב אישום הוגש נגד בדואי מרהט, עובד קבלן בעבודות תשתית של צה"ל שפעל במוצבים בשטח הצהוב ברצועת עזה, לאחר שהעביר עשרות קילוגרמים של חומרים אסורים לארגון הטרור חמאס ונתפס בציר פילדלפי. ברשותו הותרו גם כדורי קפטגון בהם עשו שימוש מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר, ובהם עושים שימוש גם לחבלי חיזבאללה בעת פעילותם נגד צה"ל. המשטרה עצרה נגד בת 30 החשודה שהרגה הולך רגל בסמוך למושב פורט שבשרון. הנהגת נמלטה מהמקום במהלך התאונה ולא הושיטה עזרה להולך רגל שנפגע בתאונה. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', קורא לאופר וינטר להצטרף לאחדות במחנה הלאומי לאחר דבריו של יורם כהן. כבר חודשים ארוכים, אומר סמוטריץ', אני מתריע שממשלת אייזנקוט תפנה את היישובים והחוות שהקמנו, כעת יורם כהן בכיר במפלגת אייזנקוט אומר את זה בקולו. הדרך היחידה להבטיח שהאסון הזה לא יקרה הוא שהימין לא ישחית קולות יקרים. אני קורא לוינטר להקשיב היטב לדברים החמורים של כהן ולהבין את גודל השעה. אם אופר וינטר ירוץ לבד, היישובים שהקמנו בסכנה. אם הוא ייקח אחריות ויצטרף לאחדות כפי שהציבור רוצה, בעזרת השם ננצח. זה זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי, כך דברי סמוטריץ'. משפחות קורבנות ה-11 בספטמבר בארצות הברית דורשים שראש העיר ניו יורק, זוהר אל-ממדני, המוסלמי האנטישמי, לא ישתתף בטקס. לקראת ציון 25 שנים לפיגוע הנורא בארצות הברית, המשפחות השכולות קיימו עצומה ובה חתמו יותר מ-100,000 בני אדם, ודרשו ממדני שלא יגיע לטקס בעקבות דבריו החמורים נגד היהודים וגינויו את ארגוני הטרור. מנגד, בחסידות סאטמר תומכים עדיין בממדני, ובשבוע האחרון אף קיימו לו ביקור כבוד בשכונת בור הפארק בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר, מחר ירידה בטמפרטורות, גשם מדי פעם, ירד בצפון ובמרכז. ועד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו במוצ"ש חי, בכל חי ובכל חי מיוזיק. תכף, גם אנחנו אשכנזים נתחיל את הסליחות הלילה בעזרת השם. ולפני הסליחות, אנחנו נעביר אגב סליחות מוזיקליות עם פיני איינורן בהמשך מרמדה. שימי ברוורמן באולפן הוידאו, חיים קורץ עורך ומפיק אותנו, נתי שולמן בדיגיטל, דוד טוויטו מנהל טכני, פנחס בינדר טכנאי. אנחנו החלטנו להביא לאולפן לקצת דיבורים, אבל להרבה הכנה, את החזן הכי גדול היום בעולם. ההתפתחות, הפריצה שלו היא פשוט מטאורית, מטורפת לגמרי. והוא יכין אותנו כאן לקראת הימים הנוראים עם קטעים קצרים כדי להיכנס לאווירה ולהתכונן לליל סליחות. הכין עבורנו תוכנית מיוחדת של קטעים, והוא יהיה איתנו, אבל בואו נדבר איתו כמה דקות לפני שנתחיל. לילה טוב, ניסים סל.
1: לילה טוב, מנחם.
0: מה שלומך? איזה כיף שבאת לפה לאולפן. איזה יופי. תכף גם אלחנן...
1: אלחנן מינץ.
0: מינץ ילווה אותנו בקלידים.
1: Great talent, you'll see.
0: כישרון גדול. תשמע, בואו נדבר קצת בהתחלה. אתה הולך להיות השנה בימים הנוראים בבית כנסת הגדול בירושלים. יחד עם צבי וייס, תקשיב, זה מדהים. זה חלום שמתגשם. It's a dream come true.
1: 100%. It's going to be very special this year because we're going to... There was a lot of newly written duets for two chazanim. Something that's never been done in the history. That for the high holidays to write duets on songs that usually is done as a solo.
0: וואי, זה גאוני. הוא אומר, לא ידעתי את זה. הוא אומר שפעם ראשונה כתבו... עיבודים לדואטים. זאת אומרת, פעם ראשונה בימים הנוראים, ממש בדרך כלל זה חזן אחד, פה יהיו קטעים של שניהם ביחד. Together?
1: Oh yeah. Beautifully written.
0: וואו. מה למשל אתם הולכים לעשות ביחד? אחד, תן לי דוגמה.
1: You wouldn't believe, we even have a Kol Nidre.
0: Kol Nidre ביחד.
1: That we're doing together. Two חזונים ביחד, two voices, one on top of the other.
0: צבי וייס וניסים סל ביחד, זה עדיין לא היה. בית כנסת הגדול בירושלים, ובשיחה כאמריקאי להגיע להיות חזן בכנסת הגדול בירושלים, זה שיא השאיפה, it's ambitious.
1: I couldn't have dreamed for that.
0: איזה יופי. כמה שנים אתה כבר חזן, ניסים?
1: Embarrassed to say, like 4 or 5 years maybe?
0: תקשיבו, בחור, בארבע שנים, הוא היה בכלל, הוא בכלל חשב להיות זמר, הוא לא, זה לא התעשה. בארבע שנים, הוא פתאום נהיה חזן כמו שהוא, ומה שאמר לי עליך המפיק שלך, יוי חבריסקמן, זה שאתה כל הזמן לומד. אתה לומד, אתה שומע המון חזנות, אתה מקשיב, אתה ממש, זה עבודה, it's a job.
1: You can't do without. For example, right now, especially because I started working with the Great Synagogue, I had to learn at least another 20 to 30 new compositions, including the duets I mentioned before, but a lot of other stuff that is specially done at the Great Synagogue.
0: וואו, הוא היה צריך ללמוד 20-30 קטעים רק בשביל להיות חזן בכנסת הגדול, חוץ מהדואטים. למה? למה ללמוד?
1: A lot of stuff that is done specifically in the Great Synagogue. There is like, they have a special ovos. It's beautiful. Avot, Kedusha, Unetan Etokev. There are so many compositions that is done only, to my knowledge, only in the Great Synagogue, and I had to learn it specially for them. So wow. There's a lot of new learning stuff. New
0: טוב, stuff. אז כאמור, ראש השנה ויום כיפור בכנסת הגדול בירושלים, נכון? ואתה גם הלילה, אנחנו קצת לפני שבת מצלמים את זה, אתה הלילה מופיע בבחל בבורו פארק. כן, עם הסליחות, אתה חוזר. סליחות. אגב, כל השנה אתה הולך להיות פה בארץ? אתה תהיה הרבה בארץ יותר? You'll be more in Israel next year?
1: In general, during the year, that's the hope.
0: That's a plan.
1: Yeah. You like Israel. Like I've been here until now.
0: הקהל בארץ אוהב חזנות כמו באמריקה? מה ההבדל?
1: יותר מ...
0: באמת?
1: אני חושב שכן. I think, to my... understanding. I mean, we have more concerts here, we have more Shabbatot, a lot more Chazanot in general.
0: יש לך Shabbatot? אתה עושה הרבה Shabbatot פה?
1: Oh, yeah.
0: באמת?
1: Of course.
0: ואנשים אוהבים חזנים בבוקר. תשמע, שבת, שש שעות שחיס מיסף כל שבת, זה הלו, רוצה קידוס.
1: לא שש, that's...
0: רוצה הרינג, רוצה צ'ונט.
1: Those days are over.
0: זה נגמר כבר, זהו.
1: The 6 hours. But we can pull for 4 hours for sure.
0: וואו. הוא אוהב לעשות Shabbatot חזנות כאן בארץ, והוא עושה קונצרטים. בואו נדבר כמובן על היכל התרבות תל אביב שעשית עם יובל ואופיר סובול, היה מדהים.
1: It
0: was an amazing show, concert שלך.
1: First time I did that, a solo concert with יובל ואופיר סובול.
0: פעם ראשונה.
1: You were there, that was a nice surprise.
0: היה מרגש מאוד, פעם ראשונה, הוא מילא את היכל התרבות והוא עשה עבודה גדולה, היסטוריה בעולם החזנות. וההיסטוריה אצלו, הוא גם יוצר, אתה גם, נכון, אתה גם מלחין. יש לך את שמע ישראל שהכנת.
1: נכון, ששרתי גם שם.
0: כן, ויש עוד שירים, ואתה מתכנן לעשות עוד יצירות?
1: Of course.
0: You're planning to do more.
1: I even wrote some stuff for the High Holidays.
0: Really?
1: But it's more like Nusach stuff, you know, not everything is
0: בתוך,
1: like a full piece, parts and ideas.
0: Yeah, הוא כתב קטעים לתוך התפילה, זה יוצר, ורבותיי, זה מה שהשינוי, לכן אומרים שהוא כזה חזן גדול. כי כל החזנים הם מדהימים והם טובים, באמת, עושים, אבל אף אחד מהם לא יוצר. זה רק היה פעם ביוסלה, בקוורטין, בקוסוביצקי, בכל החבר'ה של פעם, מוישה שטרן. בדור הזה אין מלחין, אין זמר חזנים שיוצרים.
1: Not a lot.
0: יש, כן, אין הרבה, אבל... וזה החידוש אצל ניסים סל מעבר לקול שלו. ומה שמדהים זה, what kind, איזה voice יש לך? מה, איך זה נקרא הסולם הזה? מה זה? מה זה? תספר לי.
1: I think I'm considered, I'm classified as a lyric tenor.
0: Tenor lyric, זה הסיפור שלו. ואומרים עליך שאתה עולה ועולה ועולה ועולה ואתה לא עוצר.
1: With an extension.
0: אתה לא עוצר, you don't stop. אבל אתה יודע מתי לעצור. You know already when to stop, right?
1: Right.
0: יש לך את ה...
1: There's a certain quality that I want from the sound. So even if I'm able to take a certain note that's extremely high, but if I don't love the sound of that note, I'm not gonna...
0: יש איכות שהוא צריך גם מעבר לכמות, ואם הוא לא אוהב את הסולם אז הוא לא יעלה לשם. לגבי הימים הנוראים, אתה חזן, אתה מרגיש, ובוודאי זה המקצוע, it's a job, and פרנסה, do you feel also שליחות? אתה מרגיש גם שליחות בזה, או שזה עבודה?
1: 100%. כן? Oh, 100%. And it's felt in me, and it's felt in the קהל, and it's felt...
0: רואים את זה? אני אגיד לך למה, אחי. בגלל שבשל, אתה יושב בארץ, בכנסת הגדול בירושלים, יש לך שם מאות אנשים. זה היה במלחמה. זה הבן שלו נפטר, זה אין לו כסף, זה כואב לו הגוף, זה אין לו שידוך, זה, ואתה צריך להיות הפה שלהם, להביא אותם לרגש. 100%. לא, באמת.
1: 100%.
0: ואיך עושים את זה?
1: And then you have all these things that everybody is included, like all the צרות that we have
0: שכולם
1: in Israel,
0: ביחד. כן, בארץ ישראל,
1: they're
0: בדיוק.
1: All in there. So
0: בדיוק.
1: Every time I say something related to what's going on, it touches your emotions very much. In fact, I believe that the best feedback you get as a singer, as a performer, as a chazan, is the feedback that you get from the kahal, which also means that when you know what the kahal wants from you, that demand hits your heart. You know what
0: כשהוא מקבל פידבק מהקהל וכשהוא רואה מה הקהל רוצה ממנו, אז זה נותן לו, פוגע לו בלב. אבל איך אתה מגיע לכדי רגש בתור חזן? מה מביא אותך למילים, הסיטואציה? מה? אתה חושב על מלחמה? אתה חושב על איראן? What do you think about?
1: The first thing is, of course, you have to daven. Davening means...
0: להתפלל.
1: means that you have to look into the siddur and understand what you're saying and mean and think about
0: כוונה,
1: what you're
0: כוונה
1: saying.
0: כוונה שמה פעם. הוא אומר שהוא צריך קודם כל להבין את התפילה ולהתפלל. ולהתפלל.
1: Exactly. So when you do that and you think about it and your heart is in the right place and then all these other thoughts come to you about everything that's going on, everything that you mentioned before, of course they raise your emotions.
0: אבל הוא אומר שכל הדברים האלה גם עוזרים לו להרים את הרגשות, אבל כשאתה מנסה להגיע לאיזה רגש מיוחד, אתה בתוך התפילה עכשיו אומר, רגע, אני צריך עכשיו לחשוב על הנאצים, לא על יימח שמה וזכרה. אני צריך לחשוב על אוקטובר 7, על שמחת תורה. אתה צריך להכניס את זה לתוך הזה, או שזה...
1: You let it come to you. כן? You just think about the words. We have enough powerful words in the תפילה.
0: לא, יש מילי, אני שאלתי את מרדכי ודוד פעם. והוא אמר לי שלפעמים, sometimes, כשהוא נכנס לשיר והוא צריך רגע שהוא כן חושב על פיגועים, הוא חושב על דברים קשים, he thinks about tough things in order to be more emotional.
1: It's very true, but it's also more true when you sing one song and you want to have a certain emotion, you help your emotions by thinking of something that brings that emotion into you. But when you daven for a few hours, you're going to have loads of emotions. And if you just think of what you're saying, and you're in the right place and the right time, these emotions will come to you.
0: אומר שאם אתה בתפילה, אז אתה כבר בתוך התפילה, אתה בתוך המילים, אתה בתוך הסיפור, כבר הרגשות יגיעו לבד, לא צריך להיכנס פה לדמיונות על פיגועים. ניסים סל איתנו תכף, רבותיי, קונצרט גדול שלו כאן, עם קטעים קצרים שהוא יעשה, ממש קטעים קצרים לאורך התפילה, והוא יגיד לנו מה הוא עושה פה. שידור מיוחד, מוצא שחי, כל חי וכל חי מיוזיק. אני אסק יו ניסים, מבחינת מה אתה הולך לעשות עם צבי וייס, איך זה הולך להיות שם?
1: We're going to do a lot of
0: Shachris Musaf or Biyachad.
1: No, we are each going to daven one. We are each going to lead one full tefillah, like the chazan, yeah, like okay. the Shliach Tzibur. But even while that's happening, the other chazan is always going to join. Like if he's leading the tefillah, I will join him in with either duets or some solos that I will do. And the same thing with him, he will come up to me as well when I daven.
0: Madim.
1: So it's, we're going to be together ביחד. for a lot of time.
0: יעשו דואטים, והוא יהיה חזן ראשי, ואז הוא יעזור לו, ואז השני יהיה חזן ראשי, והשני יעזור לו. בקיצור, חוויה מדהימה. אם אתם באזור ירושלים, תקפצו שם עם קסט הגדול ירושלים, ניסים סל וצבי וייס בימים מנוראים השנה. טוב, אנחנו נכנסים, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד חוזרים פה. ניסים סל באולפן יוביל, he will lead the שידור פה, יחד עם הקלידן אלחנן מינץ, ולפני כל קטע אתה תספר לנו מה יש.
1: Yeah, I want to give you a taste of basically starting from the Slichot all the way through the davening of Rosh Hashanah Yom Kippur. And I want to give you a taste, get into, like you said it best before, we're going to get into the Avira, into the mode of the high holidays.
0: Amazing. אז ניסים סל רבותיי, מיד מתחילים. עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. כל חי תמיד איתי, כל חי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
2: איכן יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי תמיד שומרים על קשר. כל חי תמיד איתי
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו איתכם מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אוקיי, אלחנן, you ready? Let's start with the Slicha stuff, huh? So we're going to start with matkhilim akhshav im tzadik hashem bechol derochov sheze ani khoshev ze shel segunda and I learned it from Tucker. It's very famous from Tucker, and it's usually the first piece of slichot. So let me get a B flat minor.

0: עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנחם טוקר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: עכשיו איתכם, מוצא שחי עם

0: עד כאן החזן הכי גדול שיש בדור היום. חזן בקסט הגדול ירושלים, צבי וייס, יחד עם ניסים סל הגדול. ניסים סל פשוט חזן אדיר, כישרון מוכשר. אין ולא הייתה התפרצות כמו שניסים סל עושה בארבע שנים להיות החזן הגדול שבקסט הגדול ירושלים כאמור. והוא כאן איתנו באולפן ועשה פה עבודה מדהימה עם סליחות ועם תפילות, ואנחנו מוכנים לסליחות עליה. קלידן אלחנן מינץ, ניסים, תודה רבה, מיד תודה, ממש תודה.
1: Thank you very much for having me.

0: חי, תמיד איתי.
1: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: הכל שאתם מכירים, התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.

0: חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
1: לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. אסן בן תניה, לוחם משמר הגבול הלום קרב, נורה ערב על ידי שוטרים לאחר שפתח באש בשכונת קריית השרון בעיר. הלוחם ככל הנראה חש במצוקה נפשית ובמהלכה ביצע את הירי. השוטרים שהוזעקו למקום חשדו כי מדובר במחבל וירו לעברו. איש לא נפגע מהירי של הלוחם. שוב הסלמה וחילופי אש במפרץ הפרסי בין ארצות הברית לאיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עקף שלוש מכליות איראניות עם נפט גולמי לאחר שמשמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר שתי ספינות מלחמה של הצי האמריקני שסיירו במים האזורים. בהודעה האמריקנית נאמר כי הושבטו לצמיתות מכליות נפט גולמי של משמרות המהפכה מול חופי העיר חאג'. כוחות אמריקנים גם השמידו מכלית נפט גולמי ריקה במפרץ אומן ופגעו בכלי השייט. דיפלומטים ערבים טוענים כי טהרן מבקשת להאריך את ההסלמה ולהגביר את הלחץ על הנשיא טראמפ לקראת בחירות האמצע בנובמבר. פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד צעיר בדואי מרהט, עובד קבלן שעבד בעבודות תשתית של צה"ל במוצבים בשטח הצהוב ברצועת עזה. מכתב האישום עולה כי האיש הבריח לרצועת עזה לארגון הטרור חמאס אלפי כדורי קפטגון במשקל של כ-11 קילוגרמים. בכדורים הללו עשו שימוש מחבלי ארגון הטרור חמאס במתקפה הרצחנית ב-7 באוקטובר, ואלו כדורים בהם גם עושים שימוש מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה. המשטרה עצרה נהגת בשנות ה-30 לחייה בחשד שפגע בהולך רגל והרגה אותו בסמוך למושב פורת שבשרון. הולך הרגל בן 45 נהרג בתאונת פגע וברח, והנהגת ככל הנראה הפקיר אותו במקום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר ירידה בטמפרטורות, גשם מדי פעם בצפון ובמרכז. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: מי כל חי.
1: שיהיה שבוע טוב יותר.
0: הכל שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ועכשיו יומן חדשות התעשייה, כל מה שקרה השבוע במוזיקה. יומן חדשות התעשייה עם שימי ברוורמן.
3: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים. באולפן שימי ברוורמן, ואלו חדשות המוזיקה לשבוע זה. אברהם פריד בסינגל חדש ועיד הכל פעול, לחן של מוישה לאופר, הביצוע במקור של ליבה לאשל, העיבוד וההפקה מוסיקלית של יובל סטופל.

מרדכי בן דוד מחדש את הסינגל ובטובך הגדול, הלחן של אלי לאופר ומרדכי בן דוד, על העיבוד אלי לאופר ומוישה לאופר.

שמולי קליין ומנדי סופר בסינגל מתקן הנשמות. הלחן והמילים של מנדי סופר מכתבי רבי נחמן, על העיבוד והפקה מוסיקלית אלי קליין ואיצי ברי.

0: מתקן נשמות.
1: דנוויל ויינברגר והרה לסמט עם מקלת נרן אנו, צביקי לוין, עם סינגל חדש, הבן יקר לי, על העיבוד, צביקי לוין בעצמו.

קהל יקר, תודה רבה שבאתם היום. החופץ חיים, לפני שהוא נכנס לסליחס בלילה הראשון, סליחות ראשונות, ברדים, היום היוצאת של החופץ חיים, אמר, אנחנו לא אומרים סליחות, הקדוש ברוך הוא לא צריך את הסליחות שלנו. אנחנו אומרים סליחות בשבילנו, לא בשבילנו. אנחנו מתחברים, באנו להתחבר היום, להתחבר לסליחה, להתחבר לריבונו של עולם, למצוא חיבור ביחד איתכם.

תמשיכו לעמוד רגע, תמשיכו לעמוד. אבל אם זה שבוע מאוד מאוד קשה, אחד החברים הכי קרובים אליי, חברות של כמעט 20 שנה, הראשי שיבה, הרב מאיר פדידה, זיכרונו לברכה, נפטר בני 3-4 ימים ביום שלישי. קשה לי מאוד, אני מגיע לסליחות. אני יודע שרב מאיר אמר לי לפני שהוא נפטר ממש כמה ימים, שהדבר שהכי חשוב לו זה שיהיה אחדות בעם ישראל. אבל אחדות אמיתית. אז הנה אני מקדיש לו את הערב הזה, אני אומר רב מאיר, זה זיכרונות, זה בשבילך. תראה איזה קהל נמצא פה, מכל הגוונים נמצאים. כולם לב אחד, כולם מתחברים ביחד לאבא שבשמיים.

Asher, I'm sure you're going to

קרמה, קבל אותי? אנחנו בשידור חי, כל חי מיוזיק, שידור מרמדה, סליחות של אשכנזים מתחילות עכשיו, והאולם מלא לגמרי, אנחנו מתנצלים לפני אנשים שבחוץ פה, אין מקום, לא להגיע, פיני איינורן על הבמה כחזה, מתחילים הרגע את הסליחות, אנחנו מדי פעם נפרוץ. כאמור, סליחות, אשכנז, מוזיקליות, עם פיני איינורן, שידור חי מיוזיק.

0: על היינו ולעם ישראל, והחליף דרכו נכון לכבודה בצורכים.
1: שידור חי, סליחות מוזיקליות, סליחות אשכנז מרמדה, כל חי מיוזיק, אנחנו ככה עם תזמורת והכל מצוין ברגוע, אלפי מתפללים פה, מבקשים סליחה ביחד, כדי שהקדוש ברוך הוא יחוס ויחמול עלינו. פיני איינורן בעל תפילה, פיני איינורן החזן, ואנחנו ממשיכים.

היי כל סוביי מעניין וכל טוביה פונה, וכל מקום עושים בשם אדוני.

5 miles a month.

Nobody could use my name, nobody could not.

כי שמחוני כל לרחוב, יאללה מכל, אין עוד להביסנו.

אלה

לבושה הזאת.

כאמור, אנחנו בסליחות אשכנז כאן ברמדה בשידור חי, כל חיים מיוזיק. אלפי בחורים מתפללים, פיני איינורן, החזן של הנפיל. מאוד מרגש. סליחות אשכנז.

יישב על כיס הרע.

זכוי לחמך עוד עינוי וחזדך אם היינו מהם את זה זכוי לנו בריס ראשונים כאשר מהם, זכר זה להם בריס ראשונים.

Mi se sako što da ga dajem na žamenu. Šamnu mi kalam baš da mi kalam dajem. משיח צדקך אומר לפניך שגויס ביום נסו זקן לקין יד אלינו נשמע.

0: אנחנו בשידור בכוחי מיוזיק, עוד מעט מסיימים את השידור פה. פיני איינו, אין חזן פה, רמדה. מדהים, יונתן יחיאל, מה אתה אומר על השידור חי, כוחי מיוזיק, מה אתה אומר על התפילה המדהימה שיש פה היום?
1: אני חושב שזה זיכוי הרבים עצום, מה שקורה פה אין בשום מקום בארץ. כן, יש פה התרגשות גדולה, ואני חושב, אנחנו אולי צריכים לעבור באמת למקום גדול יותר ולהכפיל את כמות האנשים, כי היה סולד אאוט מטורף, מטורף, מטורף, הייתה סייעתא דשמיא נגיד.
0: מדהים, יזהר רוזן היחצן, זה דבר מדהים, אלפי אנשים מאוד בחוץ.
2: דבר אחד שאני יכול להגיד לאנשים, שנה הבאה לקנות בזמן, כי כל שנה הסולד אאוט מגיע מוקדם יותר. לרוץ ברגע שפחים, תלכו, תקנו, כדי שתוכלו להבטיח את המקום שלכם פה.
0: עבודה מדהימה, ישראל רוזן יחד, סיכות הנחיל הבקה. מנקה דיקצ'ק, גבר. טוב על ההתפות, אלפי אנשים אחי.
2: אירוע מדהים, מרגש. נרק. ומפיק בנה שחייל שכל דנה תפילות של עם ישראל ברצון ברחם גדולים.
0: תודה רבה.

מכירה ספה. אחלה בכלל. מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה

קולחי מיוזיק.